0: Ond dweud o'n bawys sy'n tal nas ni ddim yn cael ddech chi siw ni. Nawr i adon yn y... Yn cael ddod o dar anna tyw ni di. Och ni ddod ni eitha. Mae ddod o dar anna. Ond ni'n sydd eitha i tal o ddech. Nawr i ddech dyn yn bas a dylw di. Dab da di hwn ni'n siw la. Dyna di iawn ni nhw. Di nyrs i hwn ni'n ddech. Doctor di o ddew. Dyna i iawn ni'n ddech. Dyna na dyna di ddech si. Ni'n eidio, eidio ar ôl adad ddeud ar ôl. Se cwyniad yn eidio yw'r ddeud yw'r gwechyn yw'r ddeud. Dyn ni beth ar ôl yn eidio. Nyr swn lill o ddeud. Dwi'n iawn o'n lill o. A dwi'n as yn eidio, dwi'n eidio yn eidio yn eidio.
1: Do you like listening to classic country or something way back from the old days of country music? Tune in to Vintage Country on CKLB Radio every Saturday at 8 a.m. and Sundays at 8 p.m. And we're also online at CKLBRadio.com. All right here on CKLB Radio, the voice of Denendeh.